Forskjellige symboler. Gjør oss til mange skjulestare. Forbi scenen hører seg jublesang og kore. Sorte folk og dragoner med vare. Og det er forskjell.